Mai bude articolo rate magneta shunen viek varga do programma giano anno SR Play appen go te pushovas Radio Romano. Vai anda mari web rig radioromano.se. Tai shai giano de social de media go te shai tweet di ken interessante articolo reso kerdamto menge anglalo allo saripe. Vorbisto menge pa e Valskolan vai allo Saribaski skola 2000 bishushov to besh. Ko te shetelen mai buder informacija sostar si important no jek demokratično tem te klopendo allo Saribe. Soske kameste de čovoto? So kerjel pe kana či de čovoto? Jaz go te teles mai buder informacije. Fundo ne informacije save kažutin tut te ne jek decizija. Savi tu kames korkori. Kvelsa sa o Radio Romano, so kerale pa o Alo Saribe, sa vođal dešu 3. septembro ka te am došvedo. Meko sema tumenca sema so velibrijani taj džipašunipe.